Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

0: den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med T42.
1: Vi köper visade sig första gudjärdrar sämben, kubetkes usam och här om ombits i minuta, och vi tar i tabella höjet, korrad i katalin på gällu.